patrono porumbo, nembo yo trablobo poñepo, nembo yo trablobo poñepo, nembo yo trablobo poñepo, nembo yo trablobo poñepo,